kura tu bi atu bi atu bi minia e kura tu atu atu atu afani o kusan se o wa Jesus Christ no wai ah o tira me na me yare to me so ache ah na Jesus now you put it in our way ah

dia bete ne no asan sesana twen sa mia na mekan so meboa ba waya e duro ba mia na mwa na no ato na bunkuto ne waboa fo pa bunkuto ne waboa fo pa atuma ibu sawa mwa nyanya yen to me yen to me yen to me.